0: Zi, lo yong be.
1: Mm.
0: Ya. Ge xia, ken zhe xiong suo a.
1: Ge chuo mo suo.
0: Tuan da ma xue ne tu zhe xie ka shou shi.
1: Ying di de de bu du. Yi ne mo rang ma ya ge de bu qing min du.
0: Ge si mo rang ge xie ba zi ge yun ne, zhi guo shi.
1: A cha, de bu de bu ting zhi min du. Mo rang ma ya ge, long de lun be mo yun mo rang di me le bu xia.
0: Kan da tuan da xiong min du ge. Long de yang ba ni, di su su pong zong da ke kar du. Mi di de le si bu san xue yi.
1: A cha, ying di wu ne ning xie ar shi du.
0: Mai shou, qian de rang sam zui har yin ba. Luo le qing su ge a.
1: Ken de jie gu yu me nge xie ma song.
0: Kar du xue da, ying di le ga bu yu be.
1: Ga bu de dao su yu, ying de mo rang ning ra xie gi.
0: Yong a.
1: 你也太久，其实龙爹妈妈呢，龙家大厨师，其实八十米呢，你看你，这娃就小，用多的。团大的，对不对？这是大爷。
0: 他这个男子，马亚个对吧？对给我妈些，马上对吧？对呢，起码得了用什么个用的？
1: 下面呢，用说，
0: 都是的对，对不起啦，没有咋。营地连最拉么个生病。用啊。
1: 前年三月我去打，我。阿姐，团大的女儿差不多得有三十岁。
0: 开心嘛是，但人家狗，我。
1: 阿姐，让俺是年纪不啦。
0: 嗯。